0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. П'ятниця 12 червня – це останній день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про нього у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Останній етап апостольського візиту Папи Лева XIV в Іспанію був присвячений Канарським островам і мігрантській кризі. У п'ятницю вранці він прибув на острів Тенеріфе, найбільший острів Канарського архіпелагу. Відразу з литовища він прибув до центру тимчасового розміщення мігрантів Лас Райсес, що діє на території колишньої військової частини, де відбулася зустріч з мігрантами. Промовляючи до присутніх, папа розпочав із того, що в церкві цього дня відзначається урочистість Пресвятого Ісусового Серця, яке для християн є представленням милосердної та нескінченної любові Бога до кожної людини. У цьому контексті є провидінням, можливість зустрітися, побачитися і насамперед знати, що незалежно від місця нашого походження, Божа любов не знає кордонів, не робить розрізнень, дарується всім і збирає нас у єдності, сказав Лев XIV, зазначаючи, що думає про серця мігрантів, поранені численними труднощами, але також утішені любов'ю, отриманою завдяки іншим, відкритим, великодушним і милосердним серцям. Лев XIV нагадав, що для того, щоб пояснити універсальність любові, Ісус взяв за приклад учинок самарянина, людини, що походила з іншого народу та іншого віровизнання, яка допомогла пораненому подорожньому. У цьому контексті Святіший Отець згадав про святих Педро де Сан-Хосе Бетанкура та Хосе де Анчієту, які спонукувані Божою любов'ю, вирушили з цих островів, щоби проповідувати Христа в Америці, відкриваючи нові місіонерські горизонти. Вони теж були мігрантами, які вирушили в невідоме, несучи з собою як головне багатство віру, надію та любов. На тих незнайомих землях святі мігранти та місіонери вміли ділитися тим, що мали, і водночас приймати те нове, що їм пропонували. Тому я заохочую також вас ділитися тим скарбом людяності, мрій та культури, який ви принесли на ці острови, і бути відкритими до того, що вам пропонують, мовив наступник святого Петра, зауваживши, що ми повинні відповідально переживати цей взаємообмін.
1: Із центру прийняття Лас Раїсес святіший отець від'їхав на площу Пласа дель Крісто перед санктуарієм Крісто де ла Лагуна, де відбулася зустріч з організаціями, злученими в інтеграцію мігрантів. Папу привітав єпископ Тенеріфе, а далі прозвучали свідчення венесуельського священика Дарвіна Ріваса, який допомагає мігрантам, що прибувають на прикордонні узбережжя, та трьох мігрантів. Розпочинаючи свою промову, святіший отець звернув увагу на особливість цього міста, яке називають містом без мурів. Найважчі для подолання бар'єри не завжди є з каменю. Іноді вони криються у погляді, у страху чи в байдужості, зазначив він. За словами папи, море, яке оточує Канарські острови, приносить не лише човни з мігрантами, але й історії людського болю, надії та пошуку нового життя. У місті без морів також серце покликане відкритися, щоб прийняти їх, наголосив Лев XIV, закликаючи вчитися мови близькості, яка часто промовляє сильніше за слова. Центральною темою виступу папи стала інтеграція, яку він описав як процес взаємного збагачення та відповідальності. Інтегрувати не означає стирати історію тих, хто приїжджає, ані вимагати, щоб вони залишили позаду все, що є частиною їхньої пам'яті, пояснив він. Водночас святіший отець підкреслив, що інтеграція не може означати співіснування паралельних світів без справжньої зустрічі між людьми. Той, хто приїжджає, вчиться жити на новій землі, а той, хто приймає, вчиться розширювати свій дім, не розмиваючи власної ідентичності та не закриваючи серце для зустрічі. Лев XIV також звернувся безпосередньо до мігрантів, заохочуючи їх вивчати мову країни, поважати її закони та активно брати участь у житті суспільства, пропонуючи свої таланти і досвід. Окремо увагу папа присвятив людській гідності мігрантів. Він застеріг від спокуси дивитися на них лише через статистику, правові процедури чи політичні дискусії. говоримо перш за все про людей, створених за образом і подобою Бога, а не про юридичні категорії чи проблеми, які потрібно вирішувати, підкреслив він. Після важких і часто небезпечних подорожей мігранти потребують не лише безпеки, але й визнання власної гідності, і вони шукають когось, хто скаже їм: «Твоє життя не є відкинутим, твоє страждання не є невидимим, твоя гідність не розчинилася у водах, які ти перетнув», – вів далі папа, коментуючи слова одного з мігрантів. Святіший отець також подякував численним церковним і громадським організаціям, які допомагають людям не залишатися назавжди в ролі жертв, а ставати активними учасниками життя суспільства. Наприкінці промови Лев XIV різко засудив тих, хто наживається на людському відчаї, організовуючи незаконну міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію вразливих осіб. «Зупиніться, наверніться», – закликав папа. Він наголосив, що кожне життя, втрачене на міграційних маршрутах, є поразкою для всього людського роду. Але існує й інше, менш помітне корабельне лихо – самотність, безнадія та ізоляція після прибуття. І тому інтегрувати означає запобігти цьому другому корабельному лиху. Завершуючи промову, святіший отець нагадав, що останнє слово в історії міграції належить не страху чи байдужості, а Христові, який ототожнює себе з кожним чужинцем і потребуючим. Згадуючи святу родину, що змушена була шукати захисту в Єгипті, папа побажав, аби ця земля ставала дедалі більше місцем, де всі визнають один одного і ставляться один до одного як брати.
0: Заключною подією четвертої апостольської подорожі папи Лева XIV стала свята меса з нагоди урочистості Пресвятого Христового Серця у порту Санта-Крус де Тенеріфе. Святіший отець під час проповіді зазначив, що зустрітися в цей день, коли серце Христове дозволяє нам споглядати його як серце історії, є великою благодаттю. Він подякував присутнім за віру та милосердя, про які він отримав чимало свідчень під час цього апостольського візиту, і які роблять цей архіпелаг, дуже відомий своєю красою та гостинністю місцем, де воскреслий Господь йде попереду нас і відкривається нам. Єпископ Риму звернув увагу на море, яке нагадує про нескінченність, так само, як і небо. Однак, за його словами, нескінченним є бажання, яке єднає Боже серце з багатьма людськими серцями, чиї радощі й надії, смуток і тривоги знаходять відлуння в серці церкви. Папа ствердив, що жодна людина не є островом, адже географічне розташування цієї дієцезії та душпастирські виклики, які стоять перед нею, свідчать про те, що ми народжені для зустрічі, і жодні перешкоди, відстані, небезпеки чи загрози не здатні зупинити людину у її подорожі, незалежно від того, чи ми залишаємося все життя в одному місці, чи вибираємо або змушені вирушати в дорогу, ніхто ніколи не стоїть на місці. У цьому полягає таємниця серця, внутрішнє покликання до виходу та зустрічі, сказав він. За словами Святішого Отця, серце Ісуса показує нам, як не загубитися у безплідній метушні. Життя є тоді, коли дарується життя. Інакше все обертається навколо порожнечі, констатував він, наголошуючи, що людина покликана до спілкування з Богом і не може повною мірою віднайти себе, як тільки через щире дарування себе самої. Її найглибше покликання – увійти в троїчний рух любові, яку вона отримує і якою ділиться. Коментуючи євангельське читання, Лев XIV зауважив, що воно ще більше підкреслює цей виклик і нагадує нам про багатство убогих. Це парадокс, який безпосередньо стосується життя Ісуса, Його істини, шляху, яким Він і досі закликає нас іти за Ним. Ісус благословляє Отця за те, що саме найменшим, тим, кого ніхто не вважає здатними мислити і говорити, Бог відкрив себе. Він збагатив їх тим, що залишається прихованим для тих, хто оточений захопленням і успіхом, зазначив папа, додавши, що в апостольському напоумленні «Ділексіте» він хотів звернути увагу на це привілейоване місце убогих у Божому об'явленні та в місії церкви. Я вирушаю до Риму, зворушений тією великою любов'ю, якою мене оточили, і втішений свідченням віри та любові до церкви, вираженням великого католицького серця Іспанії, сказав папа Лев XIV, промовляючи наприкінці святої меси. Оскільки це була остання велюдна подія його четвертої апостольської подорожі, він використав цю нагоду, щоб подякувати. Я дякую Богові та всім, хто зустрічав мене і хто різними способами співпрацював у приготуванні та проведенні різних заходів у Мадриді, Барселоні, Монсераті та тут, на Канарських островах, сказав він, додаючи, що з цього порту, який носить ім'я Святого Христа, його думка охоплює весь світ та його рани. Я хотів би звернутися до всіх із гаслом цієї моєї подорожі. Підніміть погляд. Так, звернімо погляд на розп'ятого Христа. Його серце є джерелом милосердя, яке єдине може врятувати людство, що потребує прощення та примирення, щоби досягти справжнього і тривалого миру. Піднімімо погляд, як це зробила Марія, мати всіх стражденних, і під її проводом знову рушаємо в дорогу з надією. По завершенні євхаристійного богослужіння папа від'їхав на Литовище, де відбулася церемонія прощання за участі короля Іспанії Філіпа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. З нагоди урочистості Пресвятого Серця Ісуса пропонуємо вашій увазі розмову з єпископом Едуардом Кавою, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, про відзначення римокатоликами року Пресвятого Серця Ісуса, який розпочався 16 січня і триватиме до 15 листопада 2026 року. Ваше Преосвященство, сьогодні римокатолики відзначають урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Цей рік конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні присвятила Пресвятому Серцю Ісуса. Чому, на вашу думку, цей крок важливий для церкви в Україні?
3: Цей рік Пресвятого Серця Ісуса, він для нас в Україні дуже важливий, тому що ми, як український народ, досвідчуємо дуже багато наслідків цього важкого часу, важкого періоду історії нашого народу. Це Радянський Союз, який залишив в серцях людей дуже багато зранень. І ці зранення, вони дуже є видимі в наших стосунках, таких в наших сім'ях. Але теж, і думаю, що це варто теж називати, одною з таких великих ран це також є аборти, які, на жаль, масово ще здійснюються в Україні. Це як наслідок того, що людина якби втратила в свідомості свою гідність. Це все потребує відродження. Так само, якщо дивимося на нашу реальність сьогодні, корупція чи знущання один над одним, яке відбувається навіть зараз під час війни, це також є те, що потребує сьогодні конкретного зцілення. І цей останній період, тобто війна триває в Україні з 2014 року, це вже 12-й рік болю, страждання і трагедії, яка приносить багато смерті, крові і каліцтва, і духовного, морального, але і фізичного. І останні 5 років триває повномасштабна війна в Україні, і вона дуже багато приносить знищення духовного. Це навіть важко якось словами описати чи конкретно показати, тому що кожне серце людське – це є таємниця. Але воно є зранене, воно насправді досвідчує дуже багато зараз страждання внаслідок війни через втрату близьких. Тому тут дуже, дуже важливе є зараз зцілення наших сердець. Тому ми, як єпископи, пастирі Римо-католицької церкви в Україні, дивлячись на цю реальність, пізнаючи волю Божу, прийняли рішення, що ми будемо робити все, щоб зцілювати ці рани за допомогою Божого проведіння. Тому цей рік, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, є таким актом навернення до Бога і проханням, покірним проханням нашого народу про зцілення наших ран, які є в наших серцях, зцілення наших родин і порятунок для нас. Це прохання про порятунок для нас саме від нашого ворога, від того всього зла, яке перенесла нам в ці останні 12 років Російська Федерація в нашу країну.
2: Які заходи з цієї нагоди відбуваються у вашій дієцезії і який відгук вони мають у серцях вірян?
3: Офіційно рік Пресвятого Серця Ісуса був ініційований 16 січня 2026 року в Центральному санктуарії України в Бердичеві, присвяченому Пресвятій Діві Марії Бердичівській. І там були всі єпископи і разом всі дякували за відродження структур Римо-католицької церкви після розпаду Радянського Союзу, але основним таким актом, власне, було завірення вірних Римо-католицької церкви і нашого цілого народу Пресвятому серцю Ісуса, і від цього моменту почалися різні заходи, які відбуваються в різних діецезіях. Тобто є дуже багато парафій в наших діецезіях.

0: tych darów je konkretnie proponowani konferencji, jak i rozsyłająca dla świeczenników, żeby one mogły sami korzystać się i innym prohłoszywać, je przygotowanie cały ряд bogosłużeń przyświęcony Presvětomu Sercu Jezusa. Je dla nas wszystkich w Ukrainie jedna ikona Presvětomu Sercu Jezusa, jaka rozpowszechniona jest po wszystkich naszych chramach, ale to, że i my jej rozpowszechniamy też prowiernych i odbywa się taka peregrynacja po domach, po rodzinach, gdzie ludzie razem z całą rodziną modlą się. Це триває одну добу, чи то, що є в парафіях, де цілий тиждень ця родина має можливість приймати цю ікону і перед нею молитися. І видно вже дуже позитивні результати, відгуки, є книги, які записують про конкретні чуда, які відбуваються. Тобто є люди, які взагалі ніколи не молилися, але прийняли ікону Пресвятого Серця Ісуса, і внаслідок того почались дуже позитивні зміни в їхньому житті. Ми теж в Кам'янець-Подільській дієцезі зареєстрували такі менші формату А4 образи, які вручаємо при різних наводах. Наприклад, я, як єпископ, коли їжджу, вділяю таїнство миропомазання, то всім, хто отримує таїнство миропомазання, відразу після завершення служби вручається цей образ, щоби можна було його отримати. І з другої сторони є такий акт особистого завірення при Святому Серцю Ісуса. У нас в дієцезії буде центральна урочистість, присвячена Пресвятому Серцю Ісуса в Кам'янці-Подільському, під час якої також буде завірення нашої Кам'янець-Подільської дицезії Пресвятому Серцю Ісуса. І завершення цього року, присвяченого Пресвятому Серцю Ісуса, відбудеться власне тут, 15 листопада 2026 року, в Кам'янці-Подільську, де з'їдуться всі єпископи Римо-католицької церкви в Україні і будуть разом присвячувати на завершення цього року всю нашу церкву в Україні Пресвятому Серцю Ісуса.
1: Який заклик із літанії до Пресвятого Серця Ісуса особливо близький для вас?
0: У моїй родинній парафії в Мостицьках був дуже великий культ, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Навіть один з вівтарів бічних є присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І це в мені завжди якось так від дитинства в серці пробуджувало таке прагнення. Тобто я дуже люблю молитися літанію до Пресвятого Серця Ісуса, але також і цей акт присвячення такого роду Пресвятому Серцю Ісуса. І тому при кожній нагоді це здійснюю, особливо зараз, в цей місяць червень. Але особисто бачу, що для мене якби ця духовність присвячена Пресвятому Серцю Ісуса дуже близькою реальністю, і відчуваю серце таке прагнення, щоб ще більше зглиблювати. І цей рік, я думаю, що він напевно для нас усіх, я принаймні про себе кажу, що став таким дуже добрим часом для такого духовного збагачення і адорування Ісуса, бо це дуже важливо зараз, щоб якомога частіше адорувати прославлення Бога через це його пресвяте серце, яке за нас вмирає і яке своєю смертю рятує наше життя і проведе нас до вічності. Але тоже і через ці молитви я маю особистий досвід такого оживлення особистих відносин з Господом Богом. І це, напевно, найбільший дар і плід, за який я можу дякувати Богу протягом цього року.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. П'ятниця 12 червня – це останній день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про нього у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Останній етап апостольського візиту Папи Лева XIV в Іспанію був присвячений Канарським островам і мігрантській кризі. У п'ятницю вранці він прибув на острів Тенеріфе, найбільший острів Канарського архіпелагу. Відразу з литовища він прибув до центру тимчасового розміщення мігрантів Лас Райсес, що діє на території колишньої військової частини, де відбулася зустріч з мігрантами. Промовляючи до присутніх, папа розпочав із того, що в церкві цього дня відзначається урочистість Пресвятого Ісусового Серця, яке для християн є представленням милосердної та нескінченної любові Бога до кожної людини. У цьому контексті є провидінням, можливість зустрітися, побачитися і насамперед знати, що незалежно від місця нашого походження, Божа любов не знає кордонів, не робить розрізнень, дарується всім і збирає нас у єдності, сказав Лев XIV, зазначаючи, що думає про серця мігрантів, поранені численними труднощами, але також утішені любов'ю, отриманою завдяки іншим, відкритим, великодушним і милосердним серцям. Лев XIV нагадав, що для того, щоб пояснити універсальність любові, Ісус взяв за приклад учинок самарянина, людини, що походила з іншого народу та іншого віровизнання, яка допомогла пораненому подорожньому. У цьому контексті Святіший Отець згадав про святих Педро де Сан-Хосе Бетанкура та Хосе де Анчієту, які спонукувані Божою любов'ю, вирушили з цих островів, щоби проповідувати Христа в Америці, відкриваючи нові місіонерські горизонти. Вони теж були мігрантами, які вирушили в невідоме, несучи з собою як головне багатство віру, надію та любов. На тих незнайомих землях святі мігранти та місіонери вміли ділитися тим, що мали, і водночас приймати те нове, що їм пропонували. Тому я заохочую також вас ділитися тим скарбом людяності, мрій та культури, який ви принесли на ці острови, і бути відкритими до того, що вам пропонують, мовив наступник святого Петра, зауваживши, що ми повинні відповідально переживати цей взаємообмін.
1: Із центру прийняття Лас Раїсес святіший отець від'їхав на площу Пласа дель Крісто перед санктуарієм Крісто де ла Лагуна, де відбулася зустріч з організаціями злочинами в інтеграцію мігрантів. Папу привітав єпископ Тенеріфе, а далі прозвучали свідчення венесуельського священика Дарвіна Ріваса, який допомагає мігрантам, що прибувають на прикордонні узбережжя, та трьох мігрантів. Розпочинаючи свою промову, святіший отець звернув увагу на особливість цього міста, яке називають містом без мурів. Найважчі для подолання бар'єри не завжди з каменю. Іноді вони криються у погляді, у страху чи в байдужості, зазначив він. За словами папи, море, яке оточує Канарські острови, приносить не лише човни з мігрантами, але й історії людського болю, надії та пошуку нового життя. У місті без морів також серце покликане відкритися, щоб прийняти їх, наголосив Лев XIV, закликаючи вчитися мови близькості, яка часто промовляє сильніше за слова. Центральною темою виступу папи стала інтеграція, яку він описав як процес взаємного збагачення та відповідальності. Інтегрувати не означає стирати історію тих, хто приїжджає, ані вимагати, щоб вони залишили позаду все, що є частиною їхньої пам'яті, пояснив він. Водночас святіший отець підкреслив, що інтеграція не може означати співіснування паралельних світів без справжньої зустрічі між людьми. Той, хто приїжджає, вчиться жити на новій землі, а той, хто приймає, вчиться розширювати свій дім, не розмиваючи власної ідентичності та не закриваючи серце для зустрічі. Лев XIV також звернувся безпосередньо до мігрантів, заохочуючи їх вивчати мову країни, поважати її закони та активно брати участь у житті суспільства, пропонуючи свої таланти і досвід. Окремо увагу папа присвятив людській гідності мігрантів. Він застеріг від спокуси дивитися на них лише через статистику, правові процедури чи політичні дискусії. Говоримо перш за все про людей, створених за образом і подобою Бога, а не про юридичні категорії чи проблеми, які потрібно вирішувати, підкреслив він. Після важких і часто небезпечних подорожей мігранти потребують не лише безпеки, але й визнання власної гідності, і вони шукають когось, хто скаже їм: «Твоє життя не є відкинутим, твоє страждання не є невидимим, твоя гідність не розчинилася у водах, які ти перетнув», – вів далі папа, коментуючи слова одного з мігрантів. Святіший Отець також подякував численним церковним і громадським організаціям, які допомагають людям не залишатися назавжди в ролі жертв, а ставати активними учасниками життя суспільства. Наприкінці промови Лев XIV різко засудив тих, хто наживається на людському відчаї, організовуючи незаконну міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію вразливих осіб. «Зупиніться, наверніться», – закликав папа. Він наголосив, що кожне життя, втрачене на міграційних маршрутах, є поразкою для всього людського роду. Але існує й інше, менш помітне корабельне лихо – самотність, безнадія та ізоляція після прибуття. І тому інтегрувати означає запобігти цьому другому корабельному лиху. Завершуючи промову, Святіший Отець нагадав, що останнє слово в історії міграції належить не страху чи байдужості, а Христові, який ототожнює себе з кожним чужинцем і потребуючим. Згадуючи святу родину, що змушена була шукати захисту в Єгипті, папа побажав, аби ця земля ставала дедалі більше місцем, де всі визнають один одного і ставляться один до одного як брати.
0: Заключною подією четвертої апостольської подорожі папи Лева XIV стала свята меса з нагоди урочистості Пресвятого Христового Серця у порту Санта-Крус де Тенеріфе. Святіший Отець під час проповіді зазначив, що зустрітися в цей день, коли серце Христове дозволяє нам споглядати його як серце історії, є великою благодаттю. Він подякував присутнім за віру та милосердя, про які він отримав чимало свідчень під час цього апостольського візиту, і які роблять цей архіпелаг, дуже відомий своєю красою та гостинністю місцем, де воскреслий Господь йде попереду нас і відкривається нам. Єпископ Риму звернув увагу на море, яке нагадує про нескінченність, так само, як і небо. Однак, за його словами, нескінченним є бажання, яке єднає Боже серце з багатьма людськими серцями, чиї радощі й надії, смуток і тривоги знаходять відлуння в серці церкви. Папа ствердив, що жодна людина не є островом, адже географічне розташування цієї дієцезії та душпастирські виклики, які стоять перед нею, свідчать про те, що ми народжені для зустрічі, і жодні перешкоди, відстані, небезпеки чи загрози не здатні зупинити людину у її подорожі, незалежно від того, чи ми залишаємося все життя в одному місці, чи вибираємо або змушені вирушати в дорогу, ніхто ніколи не стоїть на місці. У цьому полягає таємниця серця, внутрішнє покликання до виходу та зустрічі, сказав він. За словами Святішого Отця, серце Ісуса показує нам, як не загубитися у безплідній метушні. Життя є тоді, коли дарується життя. Інакше все обертається навколо порожнечі, констатував він, наголошуючи, що людина покликана до спілкування з Богом і не може повною мірою віднайти себе, як тільки через щире дарування себе самої. Її найглибше покликання – увійти в троїчний рух любові, яку вона отримує і якою ділиться. Коментуючи євангельське читання, Лев XIV зауважив, що воно ще більше підкреслює цей виклик і нагадує нам про багатство убогих. Це парадокс, який безпосередньо стосується життя Ісуса, Його істини, шляху, яким Він і досі закликає нас іти за Ним. Ісус благословляє Отця за те, що саме найменшим, тим, кого ніхто не вважає здатними мислити і говорити, Бог відкрив себе. Він збагатив їх тим, що залишається прихованим для тих, хто оточений захопленням і успіхом, зазначив папа, додавши, що в апостольському напоумленні «Ділексіте» він хотів звернути увагу на це привілейоване місце убогих у Божому об'явленні та в місії церкви. Я вирушаю до Риму, зворушений тією великою любов'ю, якою мене оточили, і втішений свідченням віри та любові до церкви, вираженням великого католицького серця Іспанії, сказав папа Лев XIV, промовляючи наприкінці святої меси. Оскільки це була остання велюдна подія його четвертої апостольської подорожі, він використав цю нагоду, щоб подякувати. Я дякую Богові та всім, хто зустрічав мене і хто різними способами співпрацював у приготуванні та проведенні різних заходів у Мадриді, Барселоні, Монсераті та тут, на Канарських островах, сказав він, додаючи, що з цього порту, який носить ім'я Святого Христа, його думка охоплює весь світ та його рани. Я хотів би звернутися до всіх із гаслом цієї моєї подорожі Підніміть погляд. Так, звернімо погляд на розп'ятого Христа. Його серце є джерелом милосердя, яке єдине може врятувати людство, що потребує прощення та примирення, щоби досягти справжнього і тривалого миру. Піднімімо погляд, як це зробила Марія, мати всіх стражденних, і під її проводом знову рушаємо в дорогу з надією. По завершенні євхаристійного богослужіння папа від'їхав на Литовище, де відбулася церемонія прощання за участі короля Іспанії Філіпа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. З нагоди урочистості Пресвятого Серця Ісуса пропонуємо вашій увазі розмову з єпископом Едуардом Кавою, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, про відзначення римокатоликами року Пресвятого Серця Ісуса, який розпочався 16 січня і триватиме до 15 листопада 2026 року. Ваше Преосвященство, сьогодні римокатолики відзначають урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Цей рік конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні присвятила Пресвятому Серцю Ісуса. Чому, на вашу думку, цей крок важливий для церкви в Україні?
3: Цей рік Пресвятого Серця Ісуса, він для нас в Україні дуже важливий, тому що ми, як український народ, досвідчуємо дуже багато наслідків цього важкого часу, важкого періоду історії нашого народу. Це Радянський Союз, який залишив в серцях людей дуже багато зранень. І ці зранення, вони дуже є видимі в наших стосунках, в наших сім'ях. Але теж, і думаю, що це варто теж називати, одною з таких великих ран це також є аборти, які, на жаль, масово ще здійснюються в Україні. Це як наслідок того, що людина якби втратила в свідомості свою гідність. Це все потребує відродження. Так само, якщо дивимося на нашу реальність сьогодні, корупція чи знущання один над одним, яке відбувається навіть зараз під час війни, це також є те, що потребує сьогодні конкретного зцілення. І цей останній період, тобто війна триває в Україні з 2014 року, це вже 12-й рік болю, страждання і трагедії, яка приносить багато смерті, крові і каліцтва, і духовного, морального, але і фізичного. І останні 5 років триває повномасштабна війна в Україні, і вона дуже багато приносить знищення духовного. Це навіть важко якось словами описати чи конкретно показати, тому що кожне серце людське – це є таємниця. Але воно є зранене, воно насправді досвідчує дуже багато зараз страждання внаслідок війни через втрату близьких. Тому тут дуже, дуже важливе є зараз зцілення наших сердець. Тому ми, як єпископи, пастирі Римо-католицької церкви в Україні, дивлячись на цю реальність, пізнаючи волю Божу, прийняли рішення, що ми будемо робити все, щоб зцілювати ці рани за допомогою Божого проведіння. Тому цей рік, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, є таким актом навернення до Бога і проханням, покірним проханням нашого народу про зцілення наших ран, які є в наших серцях, зцілення наших родин і порятунок для нас. Це прохання про порятунок для нас саме від нашого ворога, від того всього зла, яке перенесла нам в ці останні 12 років Російська Федерація в нашу країну.
2: Які заходи з цієї нагоди відбуваються у вашій дієцезії і який відгук вони мають у серцях вірян?
3: Офіційно рік Пресвятого Серця Ісуса був ініційований 16 січня 2026 року в Центральному санктуарії України в Бердичеві, присвяченому Пресвятій Діві Марії Бердичівській. І там були всі єпископи і разом всі дякували за відродження структур Римо-католицької церкви після розпаду Радянського Союзу, але основним таким актом, власне, було завірення вірних Римо-католицької церкви і нашого цілого народу Пресвятому серцю Ісуса, і від цього моменту почалися різні заходи, які відбуваються в різних діецезіях. Тобто є дуже багато парафій в наших діецезіях, які є присвячені Пресвятому серцю Ісуса, але не тільки. Є також і місця, санктуарії, наприклад, санктуарій, який є єдиний, мабуть, в Україні, є в Кам'янці-Подільську, присвячений Пресвятому серцю Ісуса, в якому душпастерством займаються ці христосовці, але теж є і в Україні ордени, присвячені Пресвятому серцю Ісуса, так як оці серцяни, чи також є сестри серцянки і хабітові, нехабітові, тобто вони також дуже конкретно задіяні в служіння. Натомість так практично відбувається, що кожного місяця є більше адорацій присвятих дарів, є конкретні пропоновані конференції, які розсилаються для священників, щоб вони могли самі користуватися і іншим проголошувати. Є приготовлені цілий ряд богослужінь, присвячених Пресвятому серцю Ісуса. Є для нас всіх в Україні одна ікона Пресвятого серця Ісуса, яка розповсюджена є по всіх наших храмах, але теж і ми її розповсюджуємо теж про вірних, і відбувається така перегринація по домам, по родинам, де люди разом цією родиною моляться. Це триває одну добу, чи теж є в парафіях, де цілий тиждень ця родина має можливість приймати цю ікону і перед нею молитися. І видно вже дуже позитивні результати, відгуки. Є книги, які записують про конкретні чуда, які відбуваються. Тобто є люди, які взагалі ніколи не молилися, але прийняли ікону Пресвятого Серця Ісуса, і внаслідок того почались дуже позитивні зміни в їхньому житті. Ми теж в Кам'янець-Подільській дієцезі заініціювали такі менші формату А4 образи, які вручаємо при різних нагодах. Наприклад, я як єпископ, коли їжджу, вділяю таїнство миропомазання, то всім, хто отримує таїнство миропомазання, відразу після завершення служби вручається цей образ, щоб можна було його отримати. І з другої сторони є такий акт особистого завірення Пресвятому серцю Ісуса. У нас в дієцезії буде центральна урочистість, присвячена Пресвятому Серцю Ісуса в Кам'янці-Подільському, під час якої також буде завірення нашої Кам'янець-Подільської дієцезії Пресвятому Серцю Ісуса. І завершення цього року, присвяченого Пресвятому Серцю Ісуса, відбудеться власне тут, 15 листопада 2026 року, в Кам'янці-Подільську, де з'їдуться всі єпископи Римо-католицької церкви в Україні і будуть разом присвячувати на завершення цього року всю нашу церкву в Україні Пресвятому Серцю Ісуса.
2: Який заклик із літанії до Пресвятого Серця Ісуса особливо близький для вас?
3: У моїй родинній парафії в Мостицьках був дуже великий культ, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Навіть один з вівтарів бічних є присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І це в мені завжди якось так від дитинства в серці пробуджувало таке прагнення. Тобто я дуже люблю молитися літанію до Пресвятого Серця Ісуса, але також і цей акт присвячення такого роду Пресвятому Серцю Ісуса. І тому при кожній нагоді це здійснюю, особливо зараз, в цей місяць червень. Але особисто бачу, що для мене якби ця духовність присвячена Пресвятому Серцю Ісуса дуже близькою реальністю, і відчуваю серце таке прагнення, щоб ще більше зглиблювати. І цей рік, я думаю, що він напевно для нас усіх, я принаймні про себе кажу, що став таким дуже добрим часом для такого духовного збагачення і адорування Ісуса, бо це дуже важливо зараз, щоб якомога частіше адорувати прославлення Бога через це його пресвяте серце, яке за нас вмирає і яке своєю смертю рятує наше життя і проведе нас до вічності. Але тоже і через ці молитви я маю особистий досвід такого оживлення особистих відносин з Господом Богом. І це, напевно, найбільший дар і плід, за який я можу дякувати Богу протягом цього року.
2: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Учора після 23-ї години в римському аеропорту приземлився літак Королівського флоту Іспанії, яким папа Лев XIV повернувся з своєї четвертої апостольської подорожі. Протягом тижня ми розповідали про її перебіг, тож у сьогоднішньому випуску розповідь про деякі інші події, що відбулися в цей час. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Посеред виру насильства, що отруює стосунки та знищує життя, Боже милосердя просить дозволу увійти в наші серця зі своєю надзвичайною силою оновлення. Саме це милосердя здатне перетворити наші життя, відкриваючи шлях для любові та прощення, як характерних рис Божого обличчя, що проявляється через нас, сказав папа Лев XIV у відеопосланні учасникам 6-го Всесвітнього апостольського конгресу Божого милосердя, який від 7 до 12 червня відбувався в столиці Литви, місті Вільнюсі, на тему «Разом будуємо місто милосердя». Заснований у 2008 році, цей глобальний захід проводиться регулярно, зазвичай кожні 3 роки в різних країнах світу. Покликаючись на слова святого Августина, який писав, що його єдина надія у безмежній величі милосердя Бога, папа зазначив, що джерелом великої радості та справжньої надії є для нас досвід того, наскільки Бог є милосердним до кожного з нас – і наскільки корисним для нас є поновлювати нашу довіру до Його милосердя. Сучасний світ з його численними страхами та турботами, напруженнями та війнами демонструє дедалі нагальнішу потребу миру в серцях як окремих людей, так і цілих народів, сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що Боже милосердя прагне увійти до наших сердець зі своєю силою оновлення, щоби через нас проявлялися характерні риси Його обличчя. Дорогі друзі, Бог ніколи не втомлюється виявляти своє милосердя. Його любов, як каже псалмоспівець, вічна. Та як же наш світ благає про милосердя на всіх рівнях? Але мир, якого ми так глибоко прагнемо, неможливо досягти без милосердя. Тому поєднаймо наше уповання на безмежне милосердя Боже з нашими особистими зусиллями будувати більш гостинне та милосердне суспільство, починаючи з наших родин, сказав Лев XIV.
1: Міст до неба. Вчення крихкості в часи сили. Одноденний семінар на таку тему, присвячений темі душпастерства людей похилого віку, у середу 10 червня організувала дикастерія у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав його учасникам вітання від імені Святішого Отця, адресоване на ім'я кардинала Кевіна Фарелла, префекта згаданої дикастерії, зазначаючи, що в сучасному суспільстві старість є складною порою та багатою перспективами, тому для церкви, яка в літніх людях завжди вбачала важливу присутність, ваша ініціатива має велике значення. У посланні читаємо, що у багатьох частинах світу люди поважного віку досі мають чимало енергії, яку віддають на служіння громаді, про що свідчать різні форми волонтерства. Однак старість порушує ще один глибший і важливіший аспект християнського життя – питання цінності слабкості. Адже піднесення середнього віку є продовженням крихкого етапу старості, що ставить запитання про сенс цієї життєвої пори. Яку цінність надати тим довгим рокам, які чоловік чи жінка можуть прожити у стані фізичної чи психічної немічності? З якою християнською перспективою слід проживати цей час? Як звіщати, що людське життя завжди на своїх етапах зберігає свою безмежну гідність. Йдеться у зверненні, згідно з яким цей семінар покликаний допомогти в пошуках відповідей на ці запитання. Кардинал Паролін навів слова папи Лева XIV, який під час проповіді до учасників ювілею ювілею молоді ствердив, що крихкість є частиною тієї дивовижі, якою ми є. Отже, вона має духовну та спільнотну цінність, нагадуючи нам про те, що ми залежимо одні від одних і потребуємо Бога. Папа Франциск, у свою чергу, говорив про неї як про магістеріум, який може багато чого навчити людство нашого часу. Насамперед, показуючи, що цінність життя не визначається мірилом ефективності чи самодостатності, а на основі здатності любити і приймати любов, дарувати і отримувати. Суспільство, в якому ми живемо, перебуває під пануванням логіки результативності та суперництва, через що сила сприймається як демонстрація могутності і має тенденцію переростати у зловживання. Ми бачимо це на міжнародній арені, де, на жаль, війна знову стала поширеним стратегічним інструментом, але ми помічаємо це і у повсякденному житті, у тому, як ми ставимося одне до одного, читаємо у посланні, яке завершується нагадуванням про те, що церква не перестає пропонувати євангельське послання, яке каже, що блаженними є лагідні та сумирні серцем.
2: Дбайливо і надалі робити видимим і конкретним зусилля збудувати агровольтаїчну електростанцію, розташовану на екстериторіальній ділянці Санта-Марія-ді-Галерія, яка забезпечить не лише електропостачання існуючої там радіостанції, а й повне енергетичне забезпечення держави міста Ватикану. Таке завдання Папа Лев XIV поставив перед фундацією Fratello Sole, Брат Сонце, створивши її 1 червня 2026 року з метою здійснення переходу до моделі сталого розвитку. Нагадаємо, що 26 червня 2024 року було повідомлено про те, що апостольським листом Моту Пропріо Fratello Sole Папа Франциск розпорядився розробити проєкт і реалізувати спорудження агровольтаїчної установки на екстериторіальних теренах, де розташовані антени Радіо Ватикану. Агровольтаїка – це напрямок, який поєднує діяльність сонячних електростанцій, розміщених на землі, із сільським господарством. Вже за понтифікату Папи Лева XIV 31 липня 2025 року в посольстві Італії при Святому Престолі була підписана угода між Святим Престолом та Італійською Республікою щодо цієї агровольтаїчної електростанції, яка набрала чинності 27 травня цього року. Завершення юридичних приготувань відкрило простір для практичної реалізації проєкту, для чого і було створено нову інституцію. Фундація є знаком надії на майбутнє та прикладом того, як можна поєднати виробництво енергії та сільське господарство, шануючи та захищаючи довкілля, відповідно до принципів екологічної сталості та піклування про спільний дім, викладених в енцикліці «Лаудато Сі», у напоумленні «Лаудате Деум», у «Моту Пропріо Fratello Sole» та загалом у соціальному вченні церкви. Читаємо у хірографі Папи Лева XIV, яким також схвалено на випробувальний термін статут фундації. На перші 3 роки Святіший Отець призначив президентку губернаторства держави міста Ватикану сестру Рафаелу Петріні та президента адміністрації майна апостольської столиці архієпископа Джордано Пічонотті, відповідно президенткою та віце-президентом фундації.
1: Отримавши з глибоким жалем звістку про насильницьку смерть дома Осоріо Сіторе Афонсу, прагнув цю сумну годину єднатися з усіма єпископами, матір'ю та родиною, місіонерами Матері Божої Утішительки, духовенством та вір'янами церков Келімане та Бейре, запевняючи їх, що вони в моїх думках і молитвах. У день похорону ординарія Келімане та апостольського адміністратора архідієцезії Бейре у Мозамбіку, який був жорстоко вбитий у приміщеннях єпископської резиденції 6 червня, Лев XIV висловив свій глибокий смуток та солідарність усієї католицької церкви у посланні, адресованому Преосвященному Інасіо Сауре, архієпископу Нампуле та голові єпископської конференції Мозамбіку, а єпископ Осоріо Сіторе Афонсо виконував служіння генерального секретаря. Очікуючи повного з'ясування обставин цього злочину, написав Святіший Отець, молюся про втіху надії і прошу, щоб Господь прийняв цього великодушного пастиря та щоб цей час скорботи був пережитий у вірі, в світлі Воскреслого Христа, на благо улюбленої Мозамбікської церкви, якій уділяю апостольське благословення, щоб вона і надалі стійко звіщала про прощення і згоду. Похоронна свята меса, яку в Катедральному соборі Пресвятої Богородиці Визволення в Келімани в п'ятницю 12 червня очолив преосвященний Луїс Мігель Муньос Кардаба, апостольський нунцій у цій африканській країні, пройшла в атмосфері глибокого зворушення, крім численних душпастерів, богопосвячених осіб та мирян, які бажали востаннє попрощатися з пастирем, якого вважали уважним до духовних і матеріальних потреб народу, ввіреного його опіці, був присутній також президент Республіки Мозамбік Даніель Франциско Чапо разом із деякими міністрами та іншими представниками національної влади.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Вчора завершилась тижнева апостольська подорож Папи Лева XIV в Іспанію. Її графік був дуже насиченим, було чимало зустрічей і незабутніх слів Святішого Отця, які годі було помістити у наші інформаційні випуски. Тому сьогодні повертаємось до одної із найбільш промовистих подій – молитовного чування, яке відбулося на завершення першого його дня перебування в Барселоні. «Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів», наголосив Папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Зустріч розпочалася виступом кастельєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа внесено хрест, відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного Великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя. Запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне, коли суспільство спонукає постійно дивитися вниз і лише на себе самих. Відповідаючи, Лев XIV насамперед розділив радість відкриття віри, що є справді важливим кроком, оскільки наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на всіх рівнях, сказав він, зауваживши на основі його досвіду, що саме в такому суспільстві він і багато інших відкрили цінність життя, відкритого на радість віри. А це означає, що незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя. «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс», – сказала вона, викликавши зворушення стадіону. Її ж запитанням було, де можемо побачити Бога, коли пітьма є тотальною? І здається, що вже нічого не можемо вдіяти. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання, зворушений тим, що вона знайшла сили прийняти другий шанс. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває під загрозою в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню, що підважують фундаментальну рівновагу. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, яке торкається також і молоді, наголосив Лев XIV. Папа зазначив, що це свідчення говорить також про те, що біль піддає випробуванню віру і сенс, який ми надаємо життю. Він навів досвід Ісуса під час Тайної вечері та в Гециманії, коли наближалася Його смерть. У ті темні години, помираючи на хресті, Ісус поділяє наш біль і відкриває нам обличчя співчутливого Бога, який несе тягар наших страждань, страждає разом з нами, плаче нашими сльозами і залишається поруч із нами своєю присутністю, сповненою любові та милосердя. Сказав Святіший Отець, підкресливши, що в той час, як в хвилини болю, може здаватися, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Однак важливо, щоб у такі хвилини, коли самі не можемо впоратися, відкритися комусь, хто б допоміг нам висловити найпростішу молитву та хто б нас супроводжував,
і, делікатно тримаючи за руку, допоміг шукати вихід. Ми не можемо одухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимось його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань. Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, наголосив папа. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, що старався її захистити, після чого потрапив у в'язницю, а мама – в пастку наркотиків? І як насправді примиритися з Богом? Про це запитувала вихованка соціального притулку, в якому вона з одного боку пізнала світло віри і прийняла хрещення, але протягом підліткового віку постійно бунтувала проти Бога. І хоч тепер пізнала його любов, досі виникає запитання до нього: «Де ти був, коли я була дитиною?» Святіший Отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моментах страждання, зауваживши, що слід замислитись, чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне – вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві панували справедливість, мир і братерство. Підкреслив папа, додаючи, що якщо існує насильство і тріумфує егоїзм, ми повинні поставити собі запитання про себе, про динаміку в наших суспільствах. Якщо ж йдеться про прощення, Святіший Отець зазначив, що ми повинні навчитися сприймати прощення як процес, як шлях. Ми також повинні просити про цей дар у Господа, можливо, протягом усього свого життя, щоб Він розширив у нас простір любові саме там, де ми поранені. І це процес, який вимагає багато терпеливості, праця, яку ми повинні виконати над собою, як особисто, так і з допомогою супроводу. Примирення з минулим – це поступовий процес. І, що найголовніше, не слід вважати, що прощення завжди і у будь-якому випадку означає повернення до попереднього стану або відновлення повноцінних стосунків із тим, хто нас скривдив. Особливо, якщо ця подія була пов'язана з насильством. Можна зберігати добре ставлення до цієї людини, відкидати будь-яку форму ненависті чи помсти, докладати зусиль, щоб відновити стосунки, наскільки це можливо. І, можливо, молитися за цю людину. Це допомагає нам дедалі глибше входити в динаміку прощення та примирятися з Богом і з іншими, мовив Лев XIV. Це був підсумок спілкування папи Лева XIV з учасниками молитовного чування, яким завершився перший день його перебування в Барселоні в рамках четвертої апостольської подорожі, що від 6 до 12 червня відбувалася в Іспанії. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Учора після 23-ї години в римському аеропорту приземлився літак Королівського флоту Іспанії, яким папа Лев XIV повернувся з своєї четвертої апостольської подорожі. Протягом тижня ми розповідали про її перебіг, тож у сьогоднішньому випуску розповідь про деякі інші події, що відбулися в цей час. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Посеред виру насильства, що отруює стосунки та знищує життя, Боже милосердя просить дозволу увійти в наші серця зі своєю надзвичайною силою оновлення. Саме це милосердя здатне перетворити наші життя, відкриваючи шлях для любові та прощення, як характерних рис Божого обличчя, що проявляється через нас, сказав папа Лев XIV у відеопосланні учасникам 6-го Всесвітнього апостольського конгресу Божого милосердя, який від 7 до 12 червня відбувався в столиці Литви, місті Вільнюсі, на тему «Разом будуємо місто милосердя». Заснований у 2008 році, цей глобальний захід проводиться регулярно, зазвичай кожні 3 роки в різних країнах світу. Покликаючись на слова святого Августина, який писав, що його єдина надія у безмежній величі милосердя Бога, папа зазначив, що джерелом великої радості та справжньої надії є для нас досвід того, наскільки Бог є милосердним до кожного з нас – і наскільки корисним для нас є поновлювати нашу довіру до Його милосердя. Сучасний світ з його численними страхами та турботами, напруженнями та війнами демонструє дедалі нагальнішу потребу миру в серцях як окремих людей, так і цілих народів, сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що Боже милосердя прагне увійти до наших сердець зі своєю силою оновлення, щоби через нас проявлялися характерні риси Його обличчя. Дорогі друзі, Бог ніколи не втомлюється виявляти своє милосердя. Його любов, як каже псалмоспівець, вічна. Та як же наш світ благає про милосердя на всіх рівнях? Але мир, якого ми так глибоко прагнемо, неможливо досягти без милосердя. Тому поєднаймо наше уповання на безмежне милосердя Боже з нашими особистими зусиллями будувати більш гостинне та милосердне суспільство, починаючи з наших родин, сказав Лев XIV.
2: «Міст до неба. Вчення крихкості в часи сили». Одноденний семінар на таку тему, присвячений темі душпастерства людей похилого віку, у середу 10 червня організувала дикастерія у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав його учасникам вітання від імені Святішого Отця, адресоване на ім'я кардинала Кевіна Фарелла, префекта згаданої дикастерії – зазначаючи, що в сучасному суспільстві старість є складною порою та багатою перспективами, тому для церкви, яка в літніх людях завжди вбачала важливу присутність, ваша ініціатива має велике значення. У посланні читаємо, що у багатьох частинах світу люди поважного віку досі мають чимало енергії, яку віддають на служіння громаді, про що свідчать різні форми волонтерства. Однак старість порушує ще один глибший і важливіший аспект християнського життя – питання цінності слабкості. Адже піднесення середнього віку є продовженням крихкого етапу старості, що ставить запитання про сенс цієї життєвої пори. Яку цінність надати тим довгим рокам, які чоловік чи жінка можуть прожити у стані фізичної чи психічної немічності? З якою християнською перспективою слід проживати цей час? Як звіщати, що людське життя завжди на своїх етапах зберігає свою безмежну гідність. Йдеться у зверненні, згідно з яким цей семінар покликаний допомогти в пошуках відповідей на ці запитання. Кардинал Паролін навів слова папи Лева XIV, який під час проповіді до учасників ювілею молоді ствердив, що крихкість є частиною тієї дивовижі, якою ми є. Отже, вона має духовну та спільнотну цінність, нагадуючи нам про те, що ми залежимо одні від одних і потребуємо Бога. Папа Франциск, у свою чергу, говорив про неї як про магістеріум, який може багато чого навчити людство нашого часу. Насамперед, показуючи, що цінність життя не визначається мірилом ефективності чи самодостатності, а на основі здатності любити і приймати любов, дарувати і отримувати. Суспільство, в якому ми живемо,

0: дбайливо і надалі робити видимим і конкретним зусилля збудувати агровольтаїчну електростанцію, розташовану на екстериторіальній ділянці Санта-Марія-ді-Галерія, яка забезпечить не лише електропостачання існуючої там радіостанції, а й повне енергетичне забезпечення держави міста Ватикану. Таке завдання Папа Лев XIV поставив перед фундацією Fratello Sole, Брат Сонце, створивши її 1 червня 2026 року з метою здійснення переходу до моделі сталого розвитку. Нагадаємо, що 26 червня 2024 року було повідомлено про те, що апостольським листом Моту Пропріо Fratello Sole Папа Франциск розпорядився розробити проєкт і реалізувати спорудження агровольтаїчної установки на екстериторіальних теренах, де розташовані антени Радіо Ватикану. Агровольтаїка – це напрямок, який поєднує діяльність сонячних електростанцій, розміщених на землі, із сільським господарством. Вже за понтифікату Папи Лева XIV, 31 липня 2025 року, в посольстві Італії при Святому Престолі була підписана угода між Святим Престолом та Італійською Республікою щодо цієї агровольтаїчної електростанції, яка набрала чинності 27 травня цього року. Завершення юридичних приготувань відкрило простір для практичної реалізації проєкту, для чого і було створено нову інституцію. Фундація є знаком надії на майбутнє та прикладом того, як можна поєднати виробництво енергії та сільське господарство, шануючи та захищаючи довкілля, відповідно до принципів екологічної сталості та піклування про спільний дім, викладених в енцикліці «Лаудато Сі», у напоумленні «Лаудате Деум», у «Моту Пропріо» «Fratello Sole» та загалом у соціальному вченні церкви. Читаємо у хірографі Папи Лева XIV, яким також схвалено на випробувальний термін статут фундації. На перші 3 роки Святіший Отець призначив президентку губернаторства держави міста Ватикану сестру Рафаелу Петріні та президента адміністрації майна апостольської столиці архієпископа Джордано Пічонотті, відповідно президенткою та віце-президентом фундації.
1: Отримавши з глибоким жалем звістку про насильницьку смерть дома Осоріо Сіторе Афонсу, прагнув цю сумну годину єднатися з усіма єпископами, матір'ю та родиною, місіонерами Матері Божої Утішительки, духовенством та вір'янами церков Келімане та Бейре, запевняючи їх, що вони в моїх думках і молитвах. У день похорону ординарія Келімане та апостольського адміністратора архідієцезії Бейре у Мозамбіку, який був жорстоко вбитий у приміщеннях єпископської резиденції 6 червня, Лев XIV висловив свій глибокий смуток та солідарність усієї католицької церкви у посланні, адресованому Преосвященному Інасіо Сауре, архієпископу Нампуле та голові єпископської конференції Мозамбіку, а єпископ Осоріо Сіторе Афонсо виконував служіння генерального секретаря. Очікуючи повного з'ясування обставин цього злочину, написав Святіший Отець, молюся про втіху надії і прошу, щоб Господь прийняв цього великодушного пастиря та щоб цей час скорботи був пережитий у вірі, в світлі Воскреслого Христа, на благо улюбленої Мозамбікської церкви, якій уділяю апостольське благословення, щоб вона і надалі стійко звіщала про прощення і згоду. Похоронна свята меса, яку в Катедральному соборі Пресвятої Богородиці Визволення в Келімане в п'ятницю 12 червня очолив преосвящений Луїс Мігель Муньос Кардаба, апостольський нунцій у цій африканській країні, пройшла в атмосфері глибокого зворушення. Крім численних душпастерів, богопосвячених осіб та мирян, які бажали востаннє попрощатися з пастирем, якого вважали уважним до духовних і матеріальних потреб народу, ввіреного його опіці, був присутній також президент Республіки Мозамбік Даніель Франциско Чапо разом із деякими міністрами та іншими представниками національної влади.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Вчора завершилась тижнева апостольська подорож Папи Лева XIV в Іспанію. Її графік був дуже насиченим. Було чимало зустрічей і незабутніх слів Святішого Отця, які годі було помістити у наші інформаційні випуски. Тому сьогодні повертаємось до одної із найбільш промовистих подій – молитовного чування, яке відбулося на завершення першого його дня перебування в Барселоні –

Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів, наголосив папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Зустріч розпочалася виступом кастильєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа внесено хрест, відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного Великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя. Запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне, коли суспільство спонукає постійно дивитися вниз і лише на себе самих. Відповідаючи, Лев XIV насамперед розділив радість відкриття віри, що є справді важливим кроком, оскільки наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на всіх рівнях, сказав він, зауваживши на основі його досвіду, що саме в такому суспільстві він і багато інших відкрили цінність життя, відкритого на радість віри. А це означає, що незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя. «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс», – сказала вона, викликавши зворушення стадіону. Її ж запитанням було, де можемо побачити Бога, коли пітьма є тотальною? І здається, що вже нічого не можемо вдіяти. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання, зворушений тим, що вона знайшла сили прийняти другий шанс. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває під загрозою в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню, що підважують фундаментальну рівновагу. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, яке торкається також і молоді, наголосив Лев XIV. Папа зазначив, що це свідчення говорить також про те, що біль піддає випробуванню віру і сенс, який ми надаємо життю. Він навів досвід Ісуса під час Тайної вечері та в Гециманії, коли наближалася Його смерть. У ті темні години, помираючи на хресті, Ісус поділяє наш біль і відкриває нам обличчя співчутливого Бога, який несе тягар наших страждань, страждає разом з нами, плаче нашими сльозами і залишається поруч із нами своєю присутністю, сповненою любові та милосердя. Сказав Святіший Отець, підкресливши, що в той час, як в хвилини болю, може здаватися, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Однак важливо, щоб у такі хвилини, коли самі не можемо впоратися, відкритися комусь, хто б допоміг нам висловити найпростішу молитву, тактовно супроводжував і, делікатно тримаючи за руку, допоміг шукати вихід. Ми не можемо удухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимось його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань, Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, наголосив папа. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, що старався її захистити, після чого потрапив у в'язницю, а мама – в пастку наркотиків.
і як насправді примиритися з Богом. Про це запитувала вихованка соціального притулку, в якому вона з одного боку пізнала світло віри і прийняла хрещення, але протягом підліткового віку постійно бунтувала проти Бога. І хоч тепер пізнала його любов, досі виникає запитання до нього: «Де ти був, коли я була дитиною?» Святіший отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моментах страждання, зауваживши, що слід замислитись, чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне – вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві панували справедливість, мир і братерство. Підкреслив папа, додаючи, що якщо існує насильство і тріумфує егоїзм, ми повинні поставити собі запитання про себе, про динаміку в наших суспільствах. Якщо ж йдеться про прощення, Святіший Отець зазначив, що ми повинні навчитися сприймати прощення як процес, як шлях. Ми також повинні просити про цей дар у Господа, можливо, протягом усього свого життя, щоб Він розширив у нас простір любові саме там, де ми поранені. І це процес, який вимагає багато терпеливості, праця, яку ми повинні виконати над собою, як особисто, так і з допомогою супроводу. Примирення з минулим – це поступовий процес. І, що найголовніше, не слід вважати, що прощення завжди і у будь-якому випадку означає повернення до попереднього стану або відновлення повноцінних стосунків із тим, хто нас скривдив. Особливо, якщо ця подія була пов'язана з насильством. Можна зберігати добре ставлення до цієї людини, відкидати будь-яку форму ненависті чи помсти, докладати зусиль, щоби відновити стосунки, наскільки це можливо. І, можливо, молитися за цю людину. Це допомагає нам дедалі глибше входити в динаміку прощення та примирятися з Богом і з іншими. Мовив Лев XIV. Це був підсумок спілкування папи Лева XIV з учасниками молитовного чування, яким завершився перший день його перебування в Барселоні в рамках четвертої апостольської подорожі, що від 6 до 12 червня відбувалася в Іспанії. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!